0: אנחנו אומרים המתנחלים, אבל זה לא איזה חבורה של אנרכיסטים. הם זוכים לגיבוי מלא מגורמי בממשלה. צריך להגיד את זה, אתה יודע, אני גם כתבתי על זה לפני יום. בסופו של דבר, יש כאן כאילו גינוי של ראש הממשלה, כמעט תמיד באנגלית אגב, ויש הבעת זעזוע ותדהמה אפילו מראשי המתנחלים, אבל ביד השנייה בעצם נותנים גיבוי לחלק גדול מהתופעות האלה. עם כל הכבוד, אתה יודע, החוות שהממשלה היום נותנת להם גיבוי מלא, מקור לחלק גדול מהאלימות שאנחנו רואים עכשיו. אז מהבחינה הזאת, אני לא הייתי, אתה מה, הייתי קורא לזה כאוס מאורגן. כלומר, זה לא מצב של יציאה משליטה שאף אחד לא שולט בו. זה בסופו של דבר אירוע שאני מסכים שהצבא והשבק והמשטרה מאוד מוגבלים ביכולת שלהם לטפל בו, אבל מי שמחולל אותו זה גורמים שבסופו של דבר מקבלים רוח גבית מהממשלה. אז
1: השאלה הטיפול כגם כאיש צבא לשעבר ואיפה שידעת את הדברים, איפה מתחיל הטיפול? לשלוח עוד חייל ועוד שוטר לרדוף אחרי נער גבעות בין הגבעות של כוסרה ואלמגייר ומקומות אחרים, או זה צריך להגיע ישר מהגדר? זאת אומרת, תן לי את הנוסחה שאתה אומר טיפול ממשלתי צבאי ביטחוני.
0: כן, אז ברור לגמרי שקודם כל זה צריך לצאת בכלל מהמקום של הפקודות. אתה יודע, אתה מפעיל צבא, קודם כל כשיש לך פקודות ויש לך נהלים ברורים, וכרגע אין. וברגע שיכתבו פקודות ברורות שמדברות על, לדוגמה, צורך להתחיל לפנות יישובים שהם לא חוקיים, צורך להתחיל לעשות מעצרים, כולל מעצרים מנהליים ששר הביטחון החליט שהוא פשוט מוותר עליהם, לשקם יחידות שלמות, גם במשטרה וגם בשבק, שהייעוד שלהם זה טיפול בטרור יהודי, אז נתחיל לראות איזה סוג של השתנות כללית. כרגע, אחת הבעיות המרכזיות היא שאין גופים ואין פקודות ואין אכיפה. אתה יודע, אתה רואה את התמונות, ג'קי, גם עם מורייר וגם מרקוסרה וגם ממקומות אחרים, לדוגמה באזור חברון, החיילים או ניצבים בצד, או שאנחנו רואים את היחידה שנקראת הגמר, שהיא בעצם מבוססת על בסיס מתנחלים שחיים בשטח, שהם פשוט יחידה צבאית שמשולבת בחלק מהאירועים האלה, ראינו את זה בקוסרה. כל עוד לא תהיה הנחיה מלמעלה שמתחילים לטפל בזה ובצורה רצינית כמדיניות, אנחנו נמשיך למעשה לחוות את
1: אז מה שאתה אומר לי בעצם, מי שמצפה שיהיה איזה שינוי למרות הגינויים שיוצאים גם מלשכת ראש הממשלה וגם ממקומות אחרים, זה הכל תלוי בשינוי פוליטי? זאת אומרת, תחכו עד הבחירות?
0: כלומר, תראה, אני אגיד לך, אני רק מפחד, ג'קי, שעד הבחירות עוד יכולים להיות דברים יותר גרועים. אנחנו ראינו כבר במהלך השבוע האחרון שמדובר לא רק על המשך גאות בטרור היהודי, אלא שמתחילים לדבר על, רגע, הרשות הפלסטינית היא סוג של אויב שאולי עוד מעט הולך להפנות את הקווים, את הקנים אלינו, אז יכול להיות שמה שאנחנו נראה זה הבערה הרבה יותר משמעותית של השטח באיוש, לא רק המשך של מה שחווינו עד עכשיו. ואני חייב להגיד, כשאתה רואה את האירועים או את ההתראות שקיימות לגבי מצרים וטורקיה וסוריה, שברור לגמרי שמישהו מנסה לחמם בכוח את האווירה, אני לא פוסל את זה שגם בהקשר של איוש, אנחנו נראה...
1: השאלה באיוש, אתה אומר, הגדה המערבית, כמובן בנרטיב שלנו, מה המשמעות האופרטיבית? כבר אין חוליות, אין כלום, ואני אף אחד לא מצפה, דדע, כל מי שאנחנו שואלים שפתאום שוטר פלסטיני יפנה את הקלצ'ניקוב שלו לכיוון חיילי צהל, זה לא נראה, זה מישהו מנסה להציג את זה, אבל עובדתית, לפחות מה שאנחנו מזהים בשטח, זה לא קיים.
0: נכון, ואני אגיד יותר מזה, ואני כאן אשמח על ממש נתונים של השבת, ג'קי. השיעור הכולל של הטרור מהצד הפלסטיני נמצא בירידה מתמדת. את יודע, היה לנו אמנם את החיסול לפני שלושה ימים של חוליה מאזור
1: בג'נין, כן.
0: אבל זה חריג מאוד. רוב הנתונים מראים שכמות הקורבנות, כמות החוליות, כמות הכוונות הטרור, הכל נמצא בירידה, ולכן, את יודע, היום כשאני מסתכל על כל ההתראות שקיימות, שיוצאות בעיקר מהדרג המדיני, על זה שעוד מעט הגדה הולכת להתפוצץ, תגידו רק את האמת, הגדה הולכת להתפוצץ, כי מי שדוחף לפיצוץ הזה, זה הצד היהודי והישראלי הפעם. המתח בשטח הוא תוצר של אלימות יהודית, לא תוצר של עשייה פלסטינית. כמעט הייתי אומר, ג'קי, שזאת בסוף תהיה נבואה שמגשימת עצמה, הקטע של היפוך הקנים. אם נמשיך להחליש את הרשות, ונמשיך לדבר על צורך להקריס אותה,

0: ונמשיך לדבר על, על הכרח להתפשט עוד ועוד טריטוריאלית, אז יכול להיות בסוף שמה שיקרה זה באמת חיכוך עם
1: הרשות. ואולי יש איזה ניסיון גם לעתיד, אני לא יודע כמה זה ריאלי ואופרטיבי כמו שאמרתי, אבל עכשיו מדברים על מועצת השלום שתשלוט בעזה, למרות שיש שם הרבה בעיות, אז שנעתיק את המודל הזה לגדה המערבית, אבל בינתיים גם בעזה לא נראה שיש איזה תזוזה, והכל כזה בסוג של כיפאון עם תזוזות פה ושם ואירועים נקודתיים, אבל אין איזה אסטרטגיה, ותחכו עד נובמבר 26.
0: כן, נכון, ואתה יודע, נגעת בנקודה מאוד קריטית, ג'קי, הסוגיה של הבינאום והאפשרות שהעולם כל כך ירים ידיים מזה שישראל היא מדינה ששולטת באמת בשטח ומנהלת אותו באחריות, שיגידו, אתם יודעים מה? בואו נתחיל אנחנו לעשות את הדברים האלה במקומכם. בעזה אנחנו כאילו רואים את הניצנים, אבל אני מסכים שזה עוד רחוק מאוד ממימוש, ואני חושב שבאיוש, אם נמשיך לראות את האלימות כלפי הפלסטינים, ואת
1: אבל אתה מזהה את עניינות בינלאומית באמת להתערב באופן מעשי, ולא רק בגינויים וסיסמאות, לפחות טראמפ, אני לא יודע בכלל כמה הוא מכיר ויודע מה שקורה בגדה, אז זה יותר מעניינת אותו, כי זה גם בכותרות הבינלאומיות, אתה מזהה את זה?
0: אז תראה, אני מזהה ניצנים של זה. קודם כל, כל סוגיית החרמות, שאנחנו מתחילים לראות שמאוד כואבת לישראל, בעיקר מכיוון אירופה, ובית, תראה, כל ההודעות המאוד חריגות בימי שבת של נתניהו באנגלית, כמעט תמיד באנגלית, הם עדות לזה שיש לחץ אמריקאי הולך וגובר על ישראל, ושמענו גם את השגריר הקבי, מדבר על זה בצורה ישירה. הם כבר לא יכולים לתת לנו קרדיט לכל הכאוס הזה שמתשתולל שם באיוש, ואני חושב שאנחנו נגיע לנקודה שבה באמת כל הניצנים האלה שדיברתי עליהם יתחילו להתפתח למסה הרבה יותר קריטית. אתה יודע מה? לדעתי אנחנו נראה את זה כבר בעוד שבועיים שלושה בעצרת הכללית של האום, שבעצם שלב המנהיגים מתחיל ב-18 לחודש. אני די בטוח שמחכות הרבה הפתעות בעייתיות לישראל, ולא רק גינויים, אלא דיבורים מאוד מאוד דרמטיים על חרמות קודם כל, אבל גם על בינאום. ואתה יודע, זה כאילו לא נגרע לנו, מה, על מה אתה מדבר? אנחנו לא רואים את זה כאן ועכשיו. אבל שנייה, תנסו לבחון את המגבות.
1: כן, יהיו הרבה אמירות, אבל כולם יגידו, טוב, יש לנו עוד חודש, בואו נראה מה יתפתח בישראל, ואולי הם יטפלו בעצמם. זה כנראה המגמה. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
0: תודה, ג'קי.
1: יום טוב.
0: להתראות.
1: إذن دكتور ميخائيل مشتن الخبير في الصراع والباحث في شؤون الأمن القومي وحول التطورات في الضفة الغربية يقول ما يحدث هو غير يعني شكل سابق حتى في فترات قبل السلطة الفلسطينية والحكم العسكري الكامل في الضفة الغربية دون وجود السلطة كان هنالك ضبط وسيطرة وبالبعد الأمن الشخصي حتى للمواطنين ولكن ما يحدث الآن هو عملية يعني تدمير والقرار كما يوضح هو أو التوجه العام بأن هنالك قرار سياسي بعدم التدخل رغم الإدانات التي نسمعها من نتنياهو تحديدا كما قال يوم السبت في ساعات المساء وباللغة الإنجليزية حتى يصدر هذا للرأي العام العالمي وكما يبدو بفعل بعض الانتقادات التي تصل ولكن الشعور أن هذه المجموعات من المستوطنين ولا نتحدث عن أفراد يشعرون بدعم سياسي كبير وعدم تدخل من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية والجيش بحكم أنه صاحب القرار وحتى جهاز الأمن العام وهذه سياسة واضحة الآن محاولة أيضا شيطنة السلطة الفلسطينية وزيادة وتيرة الانتقادات وعمليا أن تبقى الأمور على حالها على الأقل حتى الانتخابات لأنه هذا قد يخدم بعض الجهات سياسيا أن تبقى الضفة مشتعلة وقد يكون الاشتعال مرتبط بالمستوطنين وبقادتهم وأيضا الأوضاع في غزة حدث ولا حرج بالإضافة إلى التهديدات يوم تركيا يوم حزب الله في لبنان في بعض الأحيان الشرع في سوريا إيران طبعا دائما على المحك وهذا كما يعني نعرف يرتبط بالتوجه الانتخابي لنتنياهو ولفريقه إلى فاصل إعلاني آخر نعود ونتابع في أول خبر
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
3: الشنطة
4: موجودة
3: المقلمة
4: موجودة
3: الماي
4: موجودة
3: الزوادة
4: فيها عمك
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزواد عمك؟

0: صفحتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الشمس دائماً.
3: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: نتحول إلى قضية حارقة، إلى ما يحدث في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف. عم سرائيل بوكرتوف.
7: بوكرتوف.
6: باش أنا تبقي حيتونا آرتس. خسرت صن أو خسر مسوغلوت؟
7: إلى تبا؟
6: كان؟
7: مارك كلها خسرت صن بيكاو. יש כאלה שממש מזדהים עם מה שמתנחלים עושים, ויש כאלה שחוששים מההשלכות, בין אם זה חשש מפיצוץ כללי שיכול להתרחש בתוך החברה הישראלית, ובין אם זה הזווית הצרה של הקידום האפשרי של אותו קצין משטרה או בכיר שבק, או קצין צהל. כולם מבינים את הכוח שיש למתנחלים בממשלת הימין הנוכחית, ואף אחד לא רוצה להתעסק עם זה.
6: כמה מהפורעים בשבת נעצרו?
7: אני לא חושב שמישהו נעצר, אני עומד שלא בדקתי אתמול בערב, אבל כל העסק הזה מתנהל על פני שנים, בוודאי בשנים האיומות של הממשלה הנוכחית. צריך להבין, יש פה זרוע מדינית שמורכבת מסמוטריץ' וראשי המתנחלים, אנשים כמו דניאל הווי שמקימים כל מיני תנועות התיישבות. ויש זרוע צבאית, לא משווה את זה לחמאס, אבל יש להם את ה... יש אנשים שהפעילות שלהם מאוד מאוד אלימה ושיטתית, היא מתואמת באופן חלקי לפחות עם המטרות הכלליות של המחנה. מה שאתה רואה במקומות מסוימים זה מגיע עד כדי טיהור אתני, בצפון הבקעה, אזורים של קהילות של בדואים שנדחקות החוצה. ואלה מהלכים מתוכננים, זה שמישהו אחר כך אומר, האלימות הזאת לא מקובלת עלינו, היא רעה למדינת ישראל, ובצד שני יש קריצה. אני אתן לך את הדוגמה הכי קלה, כולם מדברים על הסיפור עם צבי סוכות והאנדרטה, זה לא סיפור חשוב. מה שחשוב הוא לראות את הריינג'רים, את הרכבי שטח האלה, שאתה רואה אותם בכל תקרית בשבתות, אתה רואה את הריינג'רים מגיעים. מי מחלק את הריינג'רים? סמוטריץ', לחוות האלה כאילו כאמצעי ביטחון. מה שאמור להניע הגנה בעצם הופך להתקפה פרועה ואלימה, ובעצם במימון ממשלתי עקיף. אז כשאתה מבין את זה, אתה מבין את כל הסיפור.
6: ואחד הטיעונים המשעשיים ששמעתי, משעשיים במרכאות כמובן,
7: כן.
6: זה שהצבא טוען שבאותה תקרית, באותו אירוע, לא היה לו מספיק כוחות.
7: יש, לא חסרים כוחות בגדה, יש 25 או 26 גדודים, אני לא עוקב על המספר המדויק, אבל זה משהו כזה, זה יותר מבכל חזית אחרת, זה יותר ממה שיש בגזרת לבנון ובגזרת רצועת עזה. יש כוחות, השאלה מה המשימות שנותנים להם, עד כמה המפקדים שלהם מוכנים להתאמת ולהסתכן, וגם החיילים עצמם, תזכור שזה חיילים שמתגייסים אחרי 7 באוקטובר, לתוך צבא שחווה את 7 באוקטובר ואת הטבח ואת התמונות הקשות האלה. ואנשים שהם, גם ההזדהות הפוליטית והאידיאולוגית שלהם, של חלק גדול מהחיילים, היא מאוד מובהקת עם הצד הישראלי בתוך האימות הזה בשטחים. מאוד קשה להסביר לחייל בן 19, שבסדר, היהודי הזה הוא אזרח כמוך במדינת ישראל, והפלסטיני לא, אבל זה לא אומר שהפלסטינים הוא נטול זכויות לחלוטין, וכשהיהודי מתחיל לנקוט במהלכים אלימים, אתה לא צריך

0: קהילות פלסטיניות ובעלי קרקעות פלסטיניים הם מהלכים קדושים ונכונים. זה לא מגיע לשם. אבל מספיק שאתה לא אומר משהו חד בצד השני, שאתה לא מבהיר בצורה ברורה, שאתה לא קובע מותר ואסור, וזה מחלחל בין השורות. אחר תזכור שאלה גם יצירי מערכת החינוך הישראלית, היהודית. אתה כאזרח ערבי בישראל, אתה נתקל בזה כל הזמן. הרי תמיד יש איזה מרחב של גזענות. לפעמים היא סמויה, לפעמים היא חד משמעית ובוטה וגסה ומגילה. ובתוך הדבר הזה, הבוגר מערכת החינוך הישראלית, שחווה או ישירות או בעקיפין את 7 באוקטובר, שנלחם קודם בעזה, כשאתה שם אותו בקוסרה, אני שם להסביר לו שהטובים והרעים זה לא בדיוק מה שהוא חושב, ושדווקא תושבי קוסרה פה חוטפים על ימין ועל שמאל, מאוד קשה לעשות את זה, ואף אחד לא רוצה להתעסק עם זה, כי בצד בממשלה יושבים אנשים שזאת ממש לא תמונת העולם שלהם.
1: וחלקם גם הם תוצר של החינוך הממלכתי-דתי, ושם החינוך הוא מאוד אידיאולוגי.
0: שם הוא מאוד מאוד קיצוני, לא כולם, צריך להיזהר מהכללות, אבל כן, ברור, בצבא, אם אני מסתכל על הצבא, אני מסתכל כבר 30 שנה את צעד, אני מסתכל, לא בהכרח על האלופים, אבל האופן שבו נראים מפקדי השדה, לפני 30 שנה והיום, יש פה הבדל, יש פה תזוזה אידיאולוגית ימינה, יש כאלה שיגידו לך, אלה החיים. עברנו אינתיפאדה השנייה, ראינו פיגועים, ראינו משפחות טבוחות, ולכן אנחנו חושבים אחרת עכשיו. ויש דברים שקשורים במגמות הכלליות של הציבור הישראלי.
1: אז איפה השב"כ?
0: כמעט לא קיים. שנים החטיבה היהודית היא לא החטיבה המצטיינת. מה זה יהודית? זה חטיבה שעסוקה בין השאר בהקשרים של טרור יהודי כלפי פלסטינים או כלפי פעילי שמאל לפעמים, אירועים של ימין קיצוני בעיקר. אז זאת לא הייתה החטיבה ששמו עליה את הכי הרבה כסף, ולא החטיבה ששמו בה בהכרח את האנשים הכי מצטיינים. ותמיד היה קשה שם, הרי זה לא התחיל בממשלה הנוכחית, השלטון הימין הוא כבר עשרות שנים. אבל מה שקורה ב3-4 שנים האחרונות הוא הרבה הרבה יותר ברור. כשבא ישראל כץ, מתמנה לפני כמעט שנתיים שר ביטחון במקום גלנט, תוך כדי המלחמה, אחד המהלכים הראשונים שהוא עושה זה ביטול המעצרים המנהליים. אבל לא מבטלים אותם לכולם בגדה, מבטלים אותם ליהודים, כי הוא אומר שזה לא נקרא טרור יהודים, ולכן לא צריך לעשות מעצרים מנהליים. אז אתה מבין שהתמונה הכללית היא של חטיבה יהודית יש הרבה פחות כלים. ואז עוד ממנים ראש שב"כ, שהעמדות האידיאולוגיות שלו מאוד מאוד ברורות, ושבני משפחה קרובים שלו היו בכלל בדוקאים, כלומר יעד מודיעיני של החטיבה היהודית בשב"כ. אתה מבין מכל זה שאין מוטיבציה, תוסיף לזה את המשטרה, שהיא תחת בן גביר בכלל, והוא תנסה לדבר איתו על טרור יהודי. אתה מקבל תמונה שבעצם הכישלון הוא ידוע מראש, זה לא משהו מקרי שנגמר בחייל עם הג'יפ שלא מבין שהתפקיד שלו זה לעצור את צבי סוכות מלשבור אנדרטה במדמה.
1: אז אם מנתקים את החיבור, אז בעצם יש פה זרוע אידיאולוגית וזרוע מבצעית שהם מחוברים אחת לשנייה. אם הזרוע האידיאולוגית תשתנה או לא תהיה בשלטון, השאלה אם זה ישנה משהו.
0: אז יש פה שאלה גדולה, אני חושב שבוא נתחיל מזה, אני לא מסתיר את דעותיי, אני חושב שהממשלה הזאת היא ממשלה אסונית, בעיניי הסיפור הוא יותר משהו הסיפור של הגדה, או הסיפור הפלסטיני, הסיפור הוא של 7 באוקטובר, אני חושב שכאזרחים, עזוב את הדעות הפוליטיות שלנו, אז זה שאין אקאונטביליטי, שאין אחריות, ואנחנו לא דורשים אחריות ממי שפישל בצורה כל כך נוראית ב-7 באוקטובר, זה בעיניי הסיפור הגדול מכולם. אבל אני חושב שאם תהיה פה ממשלה אחרת, בלי נתניהו וסמוטריץ' ובן גביר ומירי רגב, אפשר יהיה להתחיל פה איזשהו שינוי ריסון. לא יהיה יוטרן, לא יחזירו את הסכמי אוסלו ונחיה.
1: אבל לא עברנו את האל חזור?
0: זו שאלה מאוד טובה, אבל בואו נתחיל בלעצור. במקום להמשיך לדור על 120 קמ"ש בלי ברקסים, אני חושב שאם נעצור, אז אפשר יהיה לשאול אם אפשר לעשות יוטרן. כרגע אנחנו פה בדערה לתהום. אני גם מאוד חושש מהחודשיים האלה, כי אני חושב שיהיה ניסיון גם שמתנחלים מצד אחד לקבוע כל מיני עובדות, ויכולים להיות גם אנשים שיחשבו תזכור את ההתנתקות, אתה זוכר שבהתנתקות היה את הפיגוע באוטובוס בשפרעם,
1: כן.
0: והיה עוד אחד באזור תעשייה בשומרון, שרצחו שם 4 פועלים פלסטינים. היו אנשים שבפירוש באו, חשבו שהם יסכלו ככה את ההתנתקות ב-2005. אני חושב שיכולים להיות דברים דומים כאלה, ואני גם חושב שראש הממשלה, שרואה שמצבו לא טוב בסקרים, יכול להתפתות ולחשוב שזה יכול לעזור.
1: מבחינת סכנות עתידיות, לאן זה יכול להגיע?
0: לאן יכול להגיע, סליחה, אני נקטעת לי?
1: כן, לאן זה יכול להגיע? מה שקורה עכשיו...
0: היחבוע הזה של החודשיים
1: כן,
0: האלה,
1: כן.
0: זה יכול בקלות להגיע לחילופים יותר קשים של אלימות. יש תרחיש, אני לא יודע כמה סביר הוא, שהרשות הפלסטינית,

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع كما عودناكم في ملفات محلية. ما بين الملفات التي وردت هذا الصباح اعتقال رئيس سلطة محلية في جنوب البلاد، ونتحدث عن رئيس سلطة محلية عربية بشبهة مخالفات فساد، وأيضا العودة إلى المدارس والاستعدادات. ولكن نبدأ في هذه القضية ونتحدث إلى الضابط إيتاي عيني، وهو من وحدة لاف 443 والتي تتابع هذه القضية. وحول المخالفات طبعا لا نستطيع في هذه المرحلة أن ندلي بتفاصيل شخصية، بعد قليل كما يبدو ستكون جلسة في المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد اعتقال المشتبه بهم. رابكادي تايني إزغان شفروش كواخ ميسيمات مخرزيم يالاك لهاف 433 شلوم لخات سلام توفيم. איך הפרשה הזאת התגלגלה מבחינתכם עד שהגענו היום למה שנקרא חקירה גלויה?
1: אז נכון, באמת מדובר בפרשייה שנועלה פה בלאב בכוח משימה מכרזים ביחידה הכלכלית במספר חודשים. אנחנו קיבלנו מספר תלונות שבהתחלה היו כמה תלונות בודדות, לאט לאט בדקנו אותן, ועם כל שעמקנו בבדיקות האלה הבנו שעוד בדיקה מובילה אותנו לעוד ענף ולעוד ערוץ ולעוד דבר שצריך לבדוק ולהתפתח, ועשינו פה באמת חקירה משמעותית, ארוכה, ממש שבדקנו מספר רב של ערוצים שהתרחשו בתוך המועצה, והיום הגענו אחרי כמה חודשים לחקירה גלויה שנעצרו חשודים, עוקבו אנשים משמעותיים, בעלי תפקידים בתוך המועצה, אנשים שקשורים, שעובדים קבלנים, שעובדים מחוץ למועצה, בוא נגיד ככה, בני משפחתו של ראש המועצה, שגם כן היו קשורים לעניין של המכרזים.
0: בעצם, מה החשדות? זאת אומרת, אם אתה יכול לסרטט לי בקווים כלליים, איך זה התנהל? האם מדובר למשל בהטיית מכרזים? האם מדובר פה בעבירות של גם תואר מידות ושוחד, ומי שיש מחשודים, כולל ראש המועצה או אחרים ששלשלו כסף לכיסם, או זה בעצם יש סוג של ניהול לקוי בתוך המועצה שגם גובל בעבירות פליליות?
1: לא, אז זה לא ניהול לקוי. יש הבדל בין ניהול לקוי, שבן אדם שטעה בתפקידו, לבין התנהלות שהיא עוברת לשלב הפלילי. ופה אנחנו נמצאים. יש בעצם, אמרתי קודם, החקירה שלנו הייתה מאוד מאוד ארוכה, והיא כללה מספר בדיקות שעשינו, ואנחנו הבנו שבאופן שיטתי, מכרזים שהיו אמורים להתנהל בצורה תקינה, שקבלן שהיה אמור לזכות, בסדר, בצורה תקינה ולגיטימית, ובאמת ניתן את השירות הכי טוב לאזרח, הוא זה שיזכה, רואים שבני משפחתו ואנשים מטעם ראש המועצה זוכים במכרז. אותו דבר, דבר נוסף שקרה באירוע הזה, אנשים שבכלל הועסקו בצורה פיקטיבית במועצה, מה הכוונה? בן אדם שנרשם כעובד במועצה, המועצה מפרישה לו כסף על עבודתו, אבל בפועל שאנחנו בודקים, הוא בכלל לא מגיע לעבודה, הוא לא נמצא במועצה, הוא לא עושה את השירות שהוא אמור לתת לאזרח, האזרח נפגע מהדבר הזה. זה לא רק בסוף, אנחנו לפעמים מסתכלים על גנוב מקופת המדינה, אוקיי, אז מישהו גנב מקופת המדינה, אבל אין פה קורבן. יש קורבן. יש פה קורבן חוץ מהמדינה והכסף שלנו כאזרחים שנפגעים, האזרח בקצה שהיה אמור ליהנות מאותה הטבה, מאותו מתנה שהמדינה נותנת, מאותו זכויות שהמדינה, אותה שירות, בעצם האזרח הזה בסוף בקצה נפגע. למה? כי אנשים שנרשמו בצורה פקטיבית והועסקו במרמה, קיבלו את הכסף שלהם.
0: עכשיו, אתם עצרתם את ראש המועצה ועוד אחרים, כולל פקידים או עוד אנשים שהם קשורים בצורה ישירה או עקיפה למכרזים ולעבודה. זאת אומרת, אנשים שהם לא חלק מהמועצה מבחינת התפקידים, אז תסביר לי קצת מי העצורים, כמובן בלי להיכנס עכשיו לשמות הפרטיים, כל עוד אין הערכת מעצר.
1: בסדר גמור. בלי להיכנס לשמות, אז ככה. אז באמת ראש המועצה בעצמו נחקר ונעצר. יש מנכ״ל של אותה רשות גם כן נחקר ונעצר, עוד בעלי תפקידים נוספים בתוך הרשות, אנשים שמחוץ, מה הכוונה? בני משפחתו של ראש המועצה שבעצם תיאמו ותפרו את המכרזים שהם ייהנו מהכספים, שבמקומם לצורך העניין אנשים לגיטימיים וקבלנים לגיטימיים היו אמורים לקבל את אותה עבודה ואת אותה כספים. התושבים שבגללם לצערנו נפגעו מהאירוע הזה, גם אותם קבלנים בגלל זה נעצרו. אנחנו ראינו את ממש את מסלול הכסף ואת ההתנהלות הפלילית של ראש המועצה ובני משפחתו, אנשים שמתוך המועצה בעלי תפקידים נוספים.
0: עכשיו, אירוע כזה שאתה עוצר נבחר ציבור בעצם, אתה חייב גם אישור פרקליטות, יועץ משפטי לממשלה, זאת אומרת, זה לא סתם לעצור ראש רשות, נכון? לפחות זה מהניסיון שלנו שאנחנו עוקבים אחרי תיקים מסוג זה.
1: בדיוק, וזה האירוע הזה, כמו שאתה אומר, שהוא דרוש, נדרש לאישורים גם בתוך המשטרה, ראש החם וכן הלאה, וגם אנשים מתוך הפרקליטות שמלווים אותנו וליוו אותנו בחקירה שלנו בתיק הזה, זה רק מוכיח את החשדות כמה הם מבוססים. בסוף שאנחנו הולכים, כמו שאתה אמרת, לעצור ראש רשות, אנחנו בודקים את עצמנו ואנחנו נבדקים ועוברים איזה מסכת של שלבים עד שהחשדות, באמת אנחנו צריכים להרים אותם לרף מאוד מאוד גבוה, בכדי שבסוף נוכל להגיע למעצר של ראש רשות.
0: עכשיו אנחנו מדברים על, בדרך כלל, עבירות של צווארון לבן, זה חוקרים לכמה שעות ומשחררים, אתם היום תבקשו להאריך את המעצר, גם אם מדובר בסוג של תיקים, ואני חייב לספר, בטח אתה מכיר, אתם עובדים ברמה ארצית, לא מעט ראשי רשויות נחקרו, לפעמים נעצרו, הוארך מעצרם, אבל המשיכו בתפקידם, והמשפט התנהל שנים על גבי שנים, וכאילו מבחינת האזרח הפשוט, טוב, נעצר, יש דרמה תקשורתית, הנה מדברים על זה, אבל בפועל זה לא מגיע לסוף פסוק מבחינת המערכת.
1: אז יש שתי ערוצים, הערוץ הראשון הוא שהוא שלנו, שבאמת משטרת ישראל אחרי שהיא חוקרת בודקת, בית המשפט מחליט בסוף האם באמת להרחיק את אותו ראש רשות, אותם בעלי תפקידים חלוטין מתוך אותו רשות, וזה לא בסמכות המשטרה בשלב הזה לקבוע מה היה מידת הערכת המעצר או הרחקה שלו. הדבר נוסף זה משרד הפנים, שבסוף משרד הפנים גם צריך לתת את דעתו, מה במשטור הזה, איך הם רוצים להתנהל, האם תהיה ועדה קרואה, האם הרשות תתנהל בחזרה עם אותו ראש רשות ובעלי התפקידים, אבל זה משהו שקשה לי להגיד מה יהיה בעתיד, זה משהו שלאט לאט ככל שאנחנו נתחזק בחקירה, החשדות יתבררו, או לצורך העניין, אנחנו נראה שיש אנשים שחשבנו דבר מסוים ונבין דברים אחרים לגביהם, רק אז נוכל לדעת באמת מה יהיה בהמשך.
0: אז היום אתם תבקשו, עכשיו אני מבין שהדיון אולי עכשיו מתנהל, ואתם תבקשו להאריך את המעצר.
1: נכון, כמובן.
0: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
1: תודה רבה גם אתם.

0: جددنا التحية، نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخباري وإلى قضية أخرى، حيث أعلنت الشرطة عن اعتقال 7 مشتبهين من بينهم رئيس مجلس محلي تل السبع في النقب وأفراد من عائلته للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالرشوة والاحتيال والتلاعب بالمناقصات وخيانة الأمانة والتوظيف الوهمي. حول هذه القضية، إيتاي عيني نائب قائد قوة المهام الخاصة للمناقصات في وحدة لاهف 433 تحدث اليوم في إذاعة الشمس حول هذه القضية وتحقيقاتها.
1: نכון באמת מדובר בפרשייה שנועלה פה בלאב בכוח משימה מכרזים ביחידה הכלכלית במספר חודשים. אנחנו קיבלנו כמה תלונות שבהתחלה היו כמה תלונות בודדות, לאט לאט בדקנו אותם, ועם כל שעמקנו בבדיקות האלה הבנו שעוד בדיקה מובילה אותנו לעוד ענף ולעוד ערוץ ולעוד דבר שצריך לבדוק ולהתפתח, ועשינו פה באמת חקירה משמעותית, ארוכה, ממש שבדקנו מספר רב של ערוצים שהתרחשו בתוך המועצה, והיום הגענו אחרי כמה חודשים לחקירה גלויה שנעצרו חשודים, עוקבו אנשים משמעותיים, בעלי תפקידים בתוך המועצה, אנשים שקשורים, שעובדים קבלנים, שעובדים מחוץ למועצה, בוא נגיד ככה, בני משפחתו של ראש המועצה, שגם כן היו קשורים לעניין של המכרזים.
2: בעצם במה החשדות? זאת אומרת, אם אתה יכול לסרטט לי בקווים כלליים, איך זה יתנהל? האם מדובר למשל בהטיית מכרזים? האם מדובר פה בעבירות של גם תואר מידות ושוחד, ומי שיש מחשודים, כולל ראש המועצה או אחרים ששלשלו כסף לכיסם, או זה בעצם יש סוג של ניהול לקוי בתוך המועצה שגם גובל בעבירות פליליות?
1: לא, אז זה לא ניהול לקוי. יש הבדל בין ניהול לקוי, שבן אדם שטעה בתפקידו, לבין התנהלות שהיא עוברת לשלב הפלילי. ופה אנחנו נמצאים. יש בעצם, אמרתי קודם, החקירה שלנו הייתה מאוד מאוד ארוכה, וכללה מספר בדיקות שעשינו, ואנחנו הבנו שבאופן שיטתי, מכרזים שהיו אמורים להתנהל בצורה תקינה, שקבלן שהיה אמור לזכות, בסדר, בצורה תקינה ולגיטימית, ובאמת ניתן את השירות הכי טוב לאזרח, הוא זה שיזכה, רואים שבני משפחתו ואנשים מטעם ראש המועצה זוכים במכרז. אותו דבר, דבר נוסף שקרה באירוע הזה, אנשים שבכלל הועסקו בצורה פיקטיבית במועצה, מה הכוונה? בן אדם שנרשם כעובד במועצה, המועצה מפרישה לו כסף על עבודתו, אבל בפועל שאנחנו בודקים, הוא בכלל לא מגיע לעבודה, הוא לא נמצא במועצה, הוא לא עושה את השירות שהוא אמור לתת לאזרח. האזרח נפגע מהדבר הזה. זה לא רק בסוף, אנחנו לפעמים מסתכלים על גנוב מקופת המדינה, אוקיי, אז מישהו גנב מקופת המדינה, אבל אין פה קורבן. יש קורבן. יש פה קורבן חוץ מהמדינה והכסף שלנו כאזרחים שנפגעים. האזרח בקצה שהיה אמור ליהנות מאותה הטבה, מאותו מתנה שהמדינה נותנת, מאותו זכויות שהמדינה, אותה שירות, בעצם האזרח הזה בסוף בקצה נפגע. למה? כי אנשים שנרשמו בצורה פקטיבית והועסקו במרמה, קיבלו את הכסף שלהם.
2: עכשיו, אתם עצרתם את ראש המועצה ועוד אחרים, כולל פקידים או עוד אנשים שהם קשורים בצורה ישירה או עקיפה למכרזים ולעבודה. זאת אומרת, אנשים שהם לא חלק מהמועצה מבחינת התפקיד.

0: אם, אז תסביר לי קצת מי העצורים, כמובן בלי להיכנס עכשיו להשימות הפרטיים, כל עוד אין הערכת מעצר.
1: בסדר גמור, בלי להיכנס לשמות אז ככה, אז באמת ראש המועצה בעצמו נחקר ונעצר, יש מנכ״ל של אותה רשות גם כן נחקר ונעצר, עוד בעלי תפקידים נוספים בתוך הרשות, אנשים שמחוץ, מה הכוונה? בני משפחתו של ראש המועצה שבעצם תיאמו ותפרו את המכרזים שהם ייהנו מהכספים, שבמקומם לצורך העניין אנשים לגיטימיים וקבלנים לגיטימיים היו אמורים לקבל את אותה עבודה ואת אותה כספים, התושבים שבגללם לצערנו נפגעו מהאירוע הזה, גם אותם קבלנים בגלל זה נעצרו. אנחנו ראינו אותה ממש את מסלול הכסף ואת ההתנהלות הפלילית של ראש המועצה ובני משפחתו, ואנשים שמתוך המועצה בעלי תפקידים נוספים.
0: עכשיו, אירוע כזה שאתה עוצר נבחר ציבור בעצם, אתה חייב גם אישור פרקליטות, יועץ משפטי לממשלה, זאת אומרת, זה לא סתם לעצור ראש רשות, נכון? לפחות זה מהניסיון שלנו שאנחנו עוקבים אחרי תיקים מסוג זה.
1: בדיוק, וזה האירוע הזה, כמו שאתה אומר, שהוא דרוש, נדרש לאישורים גם בתוך המשטרה, ראש החם וכן הלאה, וגם אנשים מתוך הפרקליטות שמלווים אותנו וליוו אותנו בחקירה שלנו בתיק הזה, זה רק מוכיח את החשדות כמה הם מבוססים.
2: إذن هذه أقوال التحقيقات عمليا في وحدة لهف 433، وبهذا قد نصل إلى ختام الحصاد الإخبارية لهذا اليوم. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، ورفقتني في الهندسة الإذاعية ليليان الحاج. أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.